Rohian ako dat papailo. Dat kitimpuh ko. Kitimpuh ko dat makianud sinding tatuang bayna. Umbalan ko manumbaya da jam ko hapod dat tatuang.